Sommeren er over os, og du lytter til Sommer og Solskin lige her på P8. Det her var Kenneth Dahl Knudsen, featuring Ghana med Pont Neuf. Og nu skal vi lytte til et soulet, jazzet, funket nummer med Jimmy McGriff. Her får du The Worm.

Jakob Gurevich featuring Arturo Sandoval på nummeret For Your Love. Og her får du I'll Be Seeing You med Billie Holiday.

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

0: Okay, der er kirken og hendes far og hele starten på hendes liv. Men hvordan kom hun så ind i showbiz? Som kun 18-årig underskrev Aretha sin første pladekontrakt.
1: Columbia was a major and well-known label at the time.
0: I de tidlige 60'ere frem til 1967 var hun signet på pladeselskabet Columbia, der var et af de helt store amerikanske selskaber på det tidspunkt. Men de kunne ikke helt finde ud af, hvordan de skulle placere hende.
2: Well, my first encounter with Aretha was listening on demo to a demo record. But I heard this voice and I said, my God, that's the greatest voice I've heard since Billie Holiday. And I signed it to Columbia, even though Sam Cooke was trying desperately to get her for RCA. And I made, I think, some very good records with Aretha at Columbia. And I wanted to keep us to a degree as a jazz singer. But Columbia wanted to make a big pop star out of her.
0: Gennem 6 år hos Columbia lavede hun 8 plader, hvor hun forsøgte sig både med jazz, med pop, med sjæler, med rhythm and blues og mere blues-orienterede ting. Dykker man ned i Columbia-udgivelserne, findes her uden tvivl hjerteskærende perler, og hendes talent er ikke til at komme udenom. Et af de bedste eksempler på det er nummeret All Night Long.